sponsor ekpere. Melia sponsor ekpere. Kọkwa ya ekpere. 0833-8369. Ịkpọ ọ bụrụ na m dị message si ka esendara gị ị ga-ala ikike inye onyinye sọ ekpere nke anyị kpọrọ o Chineke nye m ebe sara mbara. Anyị ga-ejikwa n'ofe ero nke adịghị anabata ndị mmadụ n'ime nke anyị ga-eme na Mọnde ahụ nke ọnwa jere n'ubu ọna EHT ya ofe ọgwụ ọsọ na-anabata nke ọnwa ji adị na Sọnde a ga-eji PHD wee mechikpere ahụ. So deba ekpere nke mụ na ndị pawa na Tuzde bụ nke ọnwa Juun ọka nke mgbede a maara dịga ihe ahụ ọsọ ga-eme mendị gị. So kwado enweta akụkụ nke emechi ọnụ ikwere ya mee kwere ya tisie ngwa okwu Chineke ọlịta sokọrịntị nke abụọ si atọ ego asaa onye nwe ahụ ma onwe ebe ahụ adụ onwe ha ebe mmụọ anyị nọ na mmadụ mere ka ebe ele gị ngụpụta nke okwu rịọ gị ka ike gị ndụ onye ọbụla ka ewe ha nke okwu gị wuli elu na asịpụ onye nwe anyị amen. Ọ ga mmụọ nwere ike ego nwee kọ karịrị akarị akwụkwọ na aha

mmadụ na-enwe ebe o siwe ịga n'akwụkwọ ahụ na mgbe ọbụla dị bịakwutere Chineke n'ezi mmụọ na agbụ niile nke ha nọ n'ime ya niile nke ekwesụ chi gbachiri ụ a na-atọpụ ha n'agbụ, a na-eme ka ndị dị otu ahụ wee ha bụ godi ala wee gbagote ịga n'iru nke mmụọ na-eme ọbụla mmadụ onwe ya nyefee n'aka Chineke na-abụ na-agbụ nsọ wụghara ile nke ekwesị narị ya ọkụ nke mmụọ nsọ nwụrụ n'ime mmepe anya ime mmụọ wee na-enye ya mmeri niile n'aka niile gị ọbụla nke ekwesị na-ewetara ya dị otu a. So gịnị bụ ọganiru nke mmụọ? Iru nke mmụọ bụ mgbe chi n'ọnọdụ mmadụ wetọ na-agbụ nke mmehie tụpụ onye ahụ pụọ na-agbụ mmụọ ọjọọ onye onye ahụ mee ka nwa Chineke ọkụ n'ime onye nwe anyị na agbụ nke ọ bụ mgbe Chineke bịa tụtụ nke mmadụ weghachiri ekwesị narị ya ma mee ka onye ahụ onwe onye na Chineke ọ bụ nke a ga-asị na onye ọganiru nke mmụọ ga-ahụ n'ime ndụ gị ka ịdeela ọganiru nke mmụọ abụ ekpe gị ekpere ibidoro na-aga ahụ gị kpere ha ịtụ nwe gị ikpere chiche gị ka ibido iche nọ nga ahụ mmiri na-esi gị ekpere ka mgbe ọ bụrụ ikpere o mere na-ara ya Chineke chọla na-eke kwedoko bụ anyị si na-ekpe niile nwa dị ke ekpere a na-agbachiri nwa chike o ndụ na ọzọ ọ bụ Chineke nwa dị daba na mgbọrọ Chineke mmehie na-etu nwa dị nwa ọpụta na ụbọchịgo na mmụọ Chineke agụ nke Chineke n'ime dota ada onye ahụ adapụla onye okwukwe mgbe ọ bụla nwa na-enwe ọnwa ọwụ naanị na ọ na-enwe ọnwa ya ahụ nwa ahụ mgbe niile ikwucha imechekwa ka ime ya Chineke gị gbapụta gị ka iwu ime mmehie mgbe niile esi ga-eme nke a mekọnọtị ga-eme mgbe ọ bụla ị pụtara gị ime achịkwa ya ọzọ ihe ọ pụtara bụ ji adịgbere Chineke ga-ajụ olu dịrị ka inwe ọga faya nwe ọga mụọ ka ọzọ dịdịrị onye naanị ike na fil ekpere onye dị nke mmụọ n'ime ya Chineke a na-anọgide kpalie ke na-anụ ekpere ma ọ naghị dị ya na-esọ ya na asụ si n'ime ya babụ sọ ndị asụ sọ na akpọ ha mmụọ sọ ga ka na akpele ya fụ so dị ịdị akpe lụọ nke nọ ya akpịra ori o nwere mmụọ nka mmiri n'ime nwa chi na mgbe mmiri atara n'ime gị esi aka barabara ibubo mmụọ nsọ ị na-anọgide abụ ị na-anọgide gị na-ekpe ekpere n'ime oge ekpere nke nwere ọnụ n'ọfis ekpere na-asụ gị mgbe ọbụla ụdị ihe ịdapụla ịdapụla bịaghachikwute Chineke azụ a na-eji ama na nwa Chineke adapụla pụlụ ụjọ na ọ na-enwe Chineke ahụ onye ekwesị na-emeso okwu ya nwa Chineke nọgide ọ nwere ike ịnwụ ụjọ na ndị mmụọ ọjọọ nwụrụ ụjọ na-atụ ya faundeshọn oshi n'ime ya pụta kpochiri ya ụzọ ụjọ na-atụ ya na imegide ya mgbe ọbụla nwa n'ọdụ dị otu a ihe ọzọ gị ekwesịghị ebido nyewe ya nsogbu na na-ahụta m na mmiri enwe nwa dị otu ahụ nsogbu na arọ na bizinesi ya pụtawa ihe na mmekọ mmadụ mgbe ọbụla ụjọ bidoro na-atọ gị gị chefuo na onye nyere onye nọ n'ime owu ukwuu gị chefuo sa agaghị adị gị chefuo nọ n'ime karịrị ọbụla nke ekwesị nwere ike ime n'ime ndụ chefuo na enyela gị ike nke niile na ọ dịghị ngide gị ụjọ gị na-atọ ụjọ achọ m ka ịma ndị fileji anyị dị very wike eme m ka achọ m ka ụjọ hapụla into pression so nwa dị otu a ọ dapụla nwa Chineke a ịnịdị faya ịnịdị agị ịnya kedu ihe ọzọ ị na-eso na biko ọ ga-adị mkpa ka m bido kọwara gị ihe ị ga-ahụ gị chọpụta na ịnịdị faya baptist nche ọrụ ekwe ya gị nke mbụ bụ ịrụ gị ọgụ ikpe gị ọgụ ị na-ekpere ekpere nke abụọ bụ mgbe ị na-enwe ọdaba n'ime onye ị na-adaba n'ime ya nke dị spiritually dry a na-awụlikwe gị n'ahụ ị na-anọ na mmụọ nsọ mgbe ị nwere ụjọ nke na-edu na agbụ nke ekwensu se bụ mgbe ọ bụla nwa na-enwe delay dead battles ya ihe ọ ga-edile erere a na-abịara ndụ gị ga-edile ere ọmụma ya delay mmadụ nkịta ibe gị kwe gị nkwa inweta revelation mere na ndụ gị ya delay na-enwezi repeat agha ịlọchara taa gị lụọ agha ịlọ taa gị lụọ gị echi akarịala m this one in my life ka m jugo otu ugbo ịnọ university can you come back again never otu ugbo ịnọ na ewe graduate can you engineer work never vaccine ile no you can never come back to fail away gafele kanyị na-enye nwaanyị onwe ihe ị na-aga ga na-ekwesị so mgbe ọ bụla dorebila ndụ gị ịnịdịrị fa omina na ịbakslaida ịdaba ịchọrọ ntute nke mmụọ nsọ chaa gị ọkụ bịa ọkụ n'ime onye nwaanyị ele ihe na-akpata na agbụ nke ekwensụ ime ha nwee ike isi anyị na-ebi ndụ mkpa